0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 11 e 39 minuti.
1: Epoca, som du simpelthen ikke kan gå glip af. 105.7. Undskyld alle sammen, fordi jeg sagde forkert. Det er Radio Ciroma, okay?

som går on air hver lørdag sui 105.7 i Cosenza, som simpelthen er programmet number one. Ja. Yeah.